0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

0: Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Saya lah tu.
1: Dia orang kesana panggil awak, Yah.
0: Oh, sikit baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni, Puan Gaya. Saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan, Puan.
2: Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
2: Sebanyak RM38,650, Puan.
0: Bukan orang lain ke?
2: Bukan, Puan.
0: Kenapa saya?
2: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
2: Puan dia hendaki membuat pembayaran segera, Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
2: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
2: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
2: Puan Gaya eh.
0: Gaya lah ni.
2: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon Mak.
3: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Aceh FM kerana kami prihatin.
3: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donater Roy Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus. Kerajaan menaok jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil bawa mencukupi bagi nam terbi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan donaok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nanak nacal kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika doh tikmo tahap terkawal. Sementara nak timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof nak maklumkan, kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan sehingga Disember. Nacal keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha namkup sumber bekalan namtaba numbek negara sedang dipergiat. Kelaj pada nak bagi nak pastikan majoriti rakyat tak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan og jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus nak bekalkan. Nacal Datuk Seri Fadilah kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt ni jam ni gecek. Nado akan terlibat dengan sebarang naik or tarif. Penganjuran program jualan agro madani merekodkan nilai penjimatan kepada pengguna lebih 30.3 juta ringgit tahun hatop. Nado menerusi pelaksanaan 4,695 program kenembut negara. Ketua Pengarah Fama Abdul Rashid Bahri Nacal, program doh turut naok manfaat kepada hampir 27.58 juta isidik. Bermula Nei Jun, Narkod Pai Ente Akta Keselamatan Kelautan akan dikuatkuasakan bagi memperkukuh perlindungan sayat-sayat serta mewajibkan platform digital nak langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Nacal kenyataan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, narkod berkenaan ialah kod perlindungan sayat-sayat bawa kod pengurangan risiko. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan naik kepada Negok Perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan dan selesaikan dengan teratur. Kelai pada nak kegagalan mematuhi keperluan NTRMC boleh nak kenakan denda atau penalti kewangan hingga RM10 juta. MCMC menjelaskan, RMC menetapkan langkah yang perlu nakod oleh Negok Perkhidmatan Kelautan Seksyen 13 ONSA iaitu untuk mengurangkan risiko penggunaan dan dedahkan kepada kandungan kelautan memudaratkan Kelaut Perkhidmatan EMNA. Jabatan Pengangkutan NONG akan memaksimumkan penggunaan drone Jenro Ops Is Raya Aidiladha yang melangsungkan bermula Jakal hingga 30 Mei do. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Beroperasi JPJ Datuk Jazmani Syafawi Nacal, lebih 6 drone akan digunakan in kawasan kerap berlaku kemalangan. Nado bagi mengesan pelbagai kesalahan yang natel oleh pengguna enong raya. Antara kesalahan grek memotong en garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan en lebuh raya. 288 kawasan sering berlaku kemalangan telah dikenal pasti, iaitu laluan Nom Kuala Lipis Maguwo Musang, Gua Musang Mak Kuala Krai, Gerik Majeli, Hulu Terengganu Mak Kuala Terengganu, Segamat Mak Mersing, Bok Terowong Menora ke Sungai Perak. Sementara na aliran trafik en ringka Najmoj Gua Musang na jangka sesak mulai isdoh. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Sean Chon Fu Nacal, akan berlaku pertambahan kenderaan buat mungkin mengakibatkan aliran trafik menjadi perlahan. Pengguna Enong nasarankan supaya merancang network buat memandu secara berhemah. Kelibat ni ekor buaya Ong Masin dikesan en pantai Kuala Kertih Kemaman Terengganu. Reptilia berkenaan didakwa emnak timbul en permukaan ong sekurang-kurang 3 kali en lokasi sama sejak marah-marah hatop. Para pengunjung nacal buya nak kesan sejak Selasa hatop. Sekaligus menimbulkan kebimbangan penduduk khususnya para pengunjung untuk beriadah. Tinjauan RTM nane lapapan tanda amaran mengenai kehadiran buya nak sudah dipasang pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Cerita kenembek Taman Eko Rimba Ulu Bendul and Kuala Pilah bagi semua jenis aktiviti nak lanjutkan sehingga 23 Jun. Nada bagi tujuan kawalan keselamatan buat kesihatan awam susulan mok peningkatan kes kenom kedek and kawasan na. Reknak Nacal Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan Muhammad Yusaini Muhammad Yusof. Penutupan kenembek do bagi nak bolehkan pihak pengurusan MTL Kerjak Sanitasi Pembersihan Rapi buat pemantauan kualiti ong demi nak pastikan keselamatan pengunjung memasuki bilok. Setakat do 11 kes nasahkan positif kenom kedek. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 in Stadium Titi Wangsa. Malaysia marah mas parasoj selepas menumpaskan Jepun nar kosong. Skuad negara akan berdepan Indonesia dengan perebutan in Sloj Soj 11 Yahya Do. Perlawanan Soj akan berlangsung 8 layak do. Beralih ma badminton Malaysia Masters 2026. Malaysia mengesahkan tempat Soj acara beregu baba. Nado susulan pertumbungan nar negara Aaron Bok Chi Chia Bok So Buyi, Bok Guo Shifei, Bok Nur Izzuddin, Muhammad Rumsani Isdo. Sekian kata Mer Numashik FM. Berita nasunting oleh Amy Nur Aliza Adnan, Nempusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Aku Yang Salah dari drama band sebentar Atik Eseng Mong. Kena buat siaran Nasya FM. Moinung moi lain dari yang lain. Dan kena buat selamat Yahya. Selamat pagi ke udara yang memandu. Hati-hati di jalan raya. Semestinya sambil memandu Eseng Mong siaran Nasya FM. Malohi untuk Bali Yahya do. Min aku, min awak, min leptau, min behleh. Sayang-sayang semua yang bersengmong segmen Gahjo Asyik. Hiburan pagi do ya. Jadi lo kenemba semua. Do get info juga sambil-sambil esengmong lagu. Sambil nak esengmong juga berita ataupun gas masa yang kan dia akan kongsikan. And anu. Jadi kalau ene, kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 najangka tiba di Malaysia pada Ahad 24 Mei ijakalah. Jadi kalau nacal Kementerian Luar, kesemua UMDO dibebaskan Isatop dan Mok keluar keadaan yang selamat and in Istanbul, Turki eh. Dan akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum manduhlah iaitu di Malaysia, di tanah air. Dan Kerajaan Malaysia turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki di atas segala bantuan dan sokongan yang naung jenruk proses pembebasan serta kepulangan UMDO dengan selamat. Jadi walaupun UMTUNA flotila kemanusiaan doh dihalang daripada tiba di Gaza, misi berkenaan telah pun berjaya meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap sekatan haram rejim Zionis Israel ya, mabali Gaza Palestin. Ilupun kalau ini, Kementerian berkenaan maklumkan Malaysia kekal komited untuk meneruskan usaha diplomatik bersama rakan antarabangsa. Kelaj menjunjung prinsip kemanusiaan serta memperkukuh solidariti global ke arah penubuhan nekebut negara Palestin yang berdaulat dan merdeka. Saya harapkan rena lah. Okey, jadi nak tarik get berita ataupun gah lah get info yang ikongsikan balik ayah yahti. Jadi jom mana yang saya mong lagu Mia Amelia. Lagu tajuk Dibaling Cintaku, Asyik FM.

0: elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: Surya Anjit, a lecturer from the University of Nottingham. You are listening to Radio Malaysia Asyik FM, Moi Nung Moi.

Ya, bara-bara bere-bere. Ha, lagu sebentar ate hiburan. Selalunya kalau lagu-lagu redo, ya, moklah tuna tarian zumba and malok-malok sekarang doh kan. Sambil-sambil nak nyopon boleh berzumba juga di dalam rumah anda masing-masing ya. Sambil nyom sengmong siaran Aisyah FM. Dan kenapa? Ilopon tuna ye and penghujung segmen Yahya Balik Teh Rentak Mendunia. Jam 12 seperti istu akal soj lah ye berkonti dan selepas tu akan rakan setugas well akan bertemankan nyob ya bersama DJ Laili lah iaitu Dialek Jakun akan bertemankan nyob semua. Ilepon ye Linda sampai anu tugasan ni. Terima kasih kepada kenembut rakan-rakan at num jam 8 Yahya pembuka tirai, pembuka kedai, pembuka radio HFM ya. Tepat jam 8 pagi hingga 12 seperti isi akan soj konti balik hari Sabtu istu 23 gecek 5 2026. Jadi ilepon terima kasih semua. Jumpa untuk isi yang seterusnya. Okay, lagu Ariana Grande, lagu Bye. Jumpa lagi, bye-bye.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Salam sejahtera ke semua hari pelbagai wiki lah, jom. Agensi berkaitan Debbie's Mine untuk diperlihatkan lagi usaha untuk bicara padak untuk biok penerangan kepada mambik perusahaan kecil dan sederhana PKS. Mengenai kemudahan pembiayaan, ru bantuan Debbie sediakan ya mambik kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Debbie perkara in, dia penting bagi memastikan golongan berkenaan tak tercicir jom menikmati pelbagai inisiatif Debbie wujudkan. Khusus untuk membantu untuk diperhut pendapatan, ru dikembangkan lagi perniagaan linai. Kata Permas Ajih, Perdana Menteri De Biok jaminan bekalan tenaga negara de kekal stabil ru mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa mai raya serta sektor ekonomi. Ia De Biok keperluan bekalan tenaga negara ketika nunan de masih berada matahap terkawal. Sementara in kerajaan turut biok jaminan pelindungan takrif elektrik dia akan terus dikekalkan. Timbalan Perdana Menteri IAJ Datuk Sri Fadilah Yusof De Biok, kira-kira 85% pengguna domestik dia menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam untuk negecek. Dato akan terlibat rus barang kenaikan tarif. Bermula 9 Jun, Narkot Pai Bakrop Akta Keselamatan dalam talian ONSA dia akan dikuatkuasakan bagi diperkukuhkan pelindungan mambik sangit. Serta mewajibkan platform digital dia dikuat langkah dia lebih tegas terhadap kandungan dia memudaratkan. Menurut kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, narkot berkenaan IAJ Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC, Rukod Pengurangan Risiko RMC. Tempoh pelaksanaan The Munasabah dia akan biok kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Permohonan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dipeluaskan lagi kepada Jeep Ru Pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan masyarakat negara bermula berkuat kuasa 9 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, IAJ Dato' Armizan Muhammad Ali Debia, keputusan in DBO susulan mesyuarat jemaah menteri pada hari Rabu Cano. Sebelum ada, kelaikan bagi kenderaan jenis in, dia hanya biok kepada kawasan Cameron Highland. Kerajaan diturut bersetuju untuk diperluaskan lagi manfaat subsidi diesel melalui SKDS kepada kerajaan kenderaan Jeep, Ru Pickup dan sebelum ada, didaftarkan makrob makmil muh individu. Tertakluk kepada kelulusan pertukaran pendaftaran kenderaan pada syarikat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dia akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang ops Hari Raya Aidiladha dia dilaksanakan bermula helap loi 31 Mei ada. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi dia biap 6 drone dia akan digunakan kawasan kerap berlaku kemalangan. Ada bagi mengesan pelbagai kesalahan DBO yang mengambil pengguna jalan raya. 288 kawasan dia sering berlaku kemalangan telah pun dikenal pasti. Ya Ajih, laluan Ju Kuala Lipis menghala Mago Musang, Go Musang menghala Mak Kuala Kerai, Gerik Majeli, Hulu Terengganu, Mak Kuala Terengganu, Segamat Mak Mersing, Ru Terowong Menorah menghala Mak Sungai Perak. Sementara in, aliran trafik Mak Pintu Moid, Go Musang dan dijangka sesak bermula hari ada. Ketua Polis Daerah Go Musang, Ya Ajih Superintendent Sik Chufu, dia memaklumkan akan berlaku pertambahan kenderaan. Malah dibiar pengguna jalan raya disarankan supaya merancang cekni perlu memandu secara berhemah. Bagi menampung bekalan bersepena Ru Aidiladha, lebih 27,000 lembu dia akan menjalani proses saringan serta kuarantin deketat. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, Dr. Azhari Syaridan Abu Bakar, debiap pihak telah pun biok jaminan ke semua lembu de kemaikannya ju Thailand in, de bebas ju sebarang penyakit haiwan. Serta bijual selamat bijual, rubi sembelih bagi tujuan ibadah korban. Kelibat nu ikur buaya Teo Masin, de bigesan ma pantai Kuala Tertih, Kemaman Terengganu, reptilia in, de bidakwa, de timbul ma permukaan Teo, sekurang-kurangnya ni kali malukasi dia sama sejak memberi hari Cano. Mambil para pengunjung dia biap, buaya in dia berkesan sejak hari Selasa Cano dan sekaligus menimbulkan kebimbangan mambil penduduk dan khususnya para pengunjung untuk beriada.
Tinjauan RTM didapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya ini sudah pun dipasak yang mengambil pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Penutupan sepenuhnya Taman Eko Rimba Ulu Bendul, Mak Kuala Pilah bagi semua jenis aktiviti dilanjutkan loi 23 Jun. Ada bagi tujuan kawalan keselamatan, ruh kesihatan awam susulan mong peningkatan kes teunaum tikus, Mak Kawasan Aji. Demikian menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Yaji Muhammad Yusaini Mat Yusof, dia penutupan in bagi membolehkan mengambil pihak pengurusan untuk biui kerja sanitasi, pembersihan rapi rupa mantauan kualiti teu. Demi memastikan keselamatan mengambil pengunjung pada masa nungar, dia juga setakat nuknan mong 11 kes dibisahkan positif teu nom tikus. Hasil laut kualiti teu ma perairan Kuala Juru, Bukit Martajam bisakan selamat. Ada berdasarkan dapatan analisis makmal terhadap sampel teu ru kerang ma perairan berkenaan. Analisis juga mengesahkan keluar-duanya mematuhi standard keselamatan makanan negara. Demikian menurut Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang katih kenyataan. Beralih magasukan. Piala Dunia Sepak Takraw 2026 Stadium Titi Wangsa, Malaysia dan Lebanon mendahului Indonesia 1-0 katil aksi separuh akhir. Regu pertama negara menang 15-8, regu 15-9 sekiranya layak mempelawanan akhir pada Idul-Adah, skuad negara dah akan berdepan sama ada Thailand ataupun Korea Selatan. Pelawanan akhir dia akan berlangsung pada 8 Imengot Adah. Beralih ma badminton Malaysia Masters 2026, Malaysia mengesahkan tempat ma pelawanan akhir acara bergu kerol. Nar pasangan negara dah akan dibalah pada separuh akhir hari ada, membabitkan pertembungan antara Aaron Chia, So Wee, Ru Go Zifei, Ru Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Sekian ga semak ada bisarkan Jo Asyik FM, ga di Bersunting, ya Amy Nur Aliza Adnan, Jo Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Dalam 1.13 minit tengah hari, masih lagi bersama menerusi Ruangan Berjagut Seri Pinong untuk rakan-rakan pengguna jauh mata tapi sentiasa dekat di hati, menemani mada ruang udara untuk memastikan bagi edisi 23 Mei 2026. Terus mendengarkan nampak kira ada mana dapat didengarkan HFM sama ada mungkin di radio, di TV ya, My Preview 706, dan juga kalau yang payah nak dengarkan frekuensi pun payah nak dapat, jadi TV payah nak dapat, kalau ada capaian internet, ada wifi, boleh download RTM Click. Jadi itu semua 34 stesen di bawah RTM, semua radio ada, termasuklah siaran orang asli Asyik FM Moi No Moi, lain daripada lain. Okey, ada yang bosan-bosan, alah dah bosan dah, kenapa bosan, janganlah bosan-bosan, nanti kita marah tau. Tak tahu nak buat apa. Apa kata cuti-cuti, buatlah, tidurlah. Moi no moi.

0: kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogja.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Yang berbuah di balik itu.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batam Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang terus kelingan Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada nang lain masa ni dalam segmen Moh Karok Asyik FM.

Ya, itu dia suara saudara saya Pudin bin Baharudin. Lagu yang dinyanyi, yang dipopulerkan oleh Aris Ariwatan, Alamunan Terhenti. Dalam Moh Karuk menghiburkan kita masa ni. Sampai ni kalau kita akan kelingai saudara Zek bin Q ya. Ada kampung yang sama, kampung Donglai, Lulu Langat, Selangor. Dalam Moh Karuk. Jangan ke mana-mana tu si Istian. Macam muhak mesti dalam Moh Karuk Asyik FM. Moy nu moy, lain daripada nang lain.

Ya, itu ada nyanyian saudara Zack Abin Kyo ya. Lalu bila sinar pelangi menghiburkan kita masa ini dalam Moh Karuk. Asyik FM Moh ini Moh lain daripada nang lain. Apa yang berbual kawan dengan kita yang masa kelingan yang masa ini. Dan masa lagi teman ku Ina Alam ke sini dalam Dalik Temuan. Menemani akan pendengar hampir ke pukul 8 malam ni. Di keluar nun masih hujan lebat lagi ko atau dah berhenti ya, ada setengah tempat tu air dah untel naik, jadi berjaga-jaga mana kawasan-kawasan yang dengar di ampuh air ya. Hujan lebat yang lebih daripada 1 jam kadang-kadang boleh jadi banjir. Hati-hati selalu, pantau enek-enek ya. Masih lagi bersama Asyik FM dalam Moh Karuk Masanin. Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.

kuota tetap disil di kuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara. Moin.

0: Bagaimana kita berhibur dalam segmen Asyiknya Bollywood, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, Asyiknya Bollywood.
0: Lagu Kesaria ya, Arijit Singh.

0: Itu lagu Chan Sitare ya. Abhijit nyanyi. Abhijit, lagu ni pertekanan filem Yes Boss. Dan hujung-hujung dalam asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang menemani entu yang sampai ke Nin dalam segmen Asyik Bollywood. Bila bersama lagi minggu depan di hari Masak dan Sama ya. Dan sampai ni kita balik segmen dalam Asyiknya Berpihoy. Kekal kelingai Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang Lain.
1: Asyik, Asyiknya Bollywood, Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

Keberterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Kembali lagi bersama dengan dia, segala teman. Kan nyom kenewa untuk layar dia terus. Selayan SFM akan include segmen memori dan lagu. Benda-benda nyom kenewa include segmen medla. Jadi rekan-rekan HNO lagu boleh. Dipersilakan melalui talian WhatsApp SFM 0123-315-1600. Nyom boleh lagu dan juga boleh TL ucapan ataupun perkongsian mengenai lagu tersebut berkaitan dengan memori-memori yang sedang yang hoi kenangan-kenangan yang hoi jumpa hadapi mungkin tengah kenangan nak tengah berlaku, tiba-tiba nyob biasanya mung lagu nak ke ataupun lagu nak kena dengan kenangan yang Chen nyob kongsikan. Lelo pun terus layan SFM dengan lagu nama surat Elikat, lagu bertajuk Di Tengah Kota. SFM, moi no moi.

0: aku cemburu. Hai hai, saya An Boklis kumpulan Luis.
1: Dengarlah Asyik FM.
0: Lain daripada yang lain. Sembonglah Asyik FM. Moi nam moi.
2: Cuba tak menjadi, walaupun aku sanggup reda lautan berapi. Sakit-sakit sampai lupa ubat luka diri. Tapi itu

0: Tapi memang kena bayar ke cik?
1: Kalau cik tak bayar, kami tak boleh buat penghantaran dan barang cik akan disekat di sini.
0: Okeylah cik. Tapi urusan pembayaran macam mana?
1: Okey Cik Mira, sebelum tu Cik Mira boleh pastikan maklumat ini milik Cik Mira atau tidak?
2: Nama Nur Amira binti Wahab, kad kenalan
1: 08-5442.
2: Betul?
0: Ah, okey, betul cik.
1: Okey, selepas ini saya akan hantar satu nombor akaun kepada Cik Mira dan Cik Mira hanya perlu bayar charge je saja. Total bayaran ialah RM800.
0: Okey cik. Nanti kalau saya dah bayar, macam mana pula?
1: Cik Mira jangan risau. Selepas transaksi berjaya, kami akan call Cik Mira semula.
0: Okey, baik cik. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Ha. Bukan susah pun senang je.
1: Kau ingat dah selesai? Aku skema terhandal kat Malaysia. Aku takkan stop sini. Oh,

0: Scammer. Semak kesayangan
1: sumber. Assalamualaikum Cik Mira. Saya hubungi daripada Custom Malaysia ya. Di sini terdapat bungkusan di bawah nama Cik Mira daripada Kanada. Tapi
2: kami tak boleh release sebab Cik kena bayar dulu charge perhantaran dan duty import.
3: Barang dari Kanada?
2: Ya, Cik.
3: Oh, ah. Memang kawan saya dah hantar barang.

0: Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 24.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: 24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat kanak-kanak cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.
1: Bertasbih kepada Allah. Subhanallah.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Hadir kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguat kuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Kak Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.